ליל שימורים. אותו אל חצה כחצות לילה בתוך מצרים ויצא. גיבור על אדום יחצנו כחצה.